विश्वायुः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरतावरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णोः विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्।

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजं किं वा वपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्गिस्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्गिसमुद्रसामग्निसराः किग्गिस्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्निसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेशा अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्गिस्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

स्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः का स्वीदासीत् पिलिप्पिला का स्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला कायी मरे पिशङ्गिला कायी गुरुपिशङ्गिला कयी मा स्कन्दामर्षति कयीं पन्थां विसर्पति अजारे पिशङ्गिलाश्वावित्कूरुपिशङ्गिला शश आस्कन्दामर्षत्यहिः पन्थां विसर्पति कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदथा वृच्छमत्र कति होतार ऋतुषो याजन्ति शलस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो हतिस्रः यज्ञस्यादे विदथा प्रब्रावीमि सप्त होतार ऋतुषो याजन्ति को अस्य वेद भुवानस्य नाभिङ्गोद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम्।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतोजाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः।

हत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियं यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत प्रजापाति सोमस्य महिम्नः जुषतां पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चवि

स्थीयते तस्मादेश आसन्धि श्रीदत्तम् आदरस्याहुतस्था इतीयम् वा अग्नेर्योनिस्त एवैनयोधोस्त्वे वेषयति चित्रविरुपच्यते।

ृत्यैरेतो अश्विनीरुपददाति कृत्तस्य कृत्यै पञ्चोपददाति पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालप्सातो यावानेव यज्ञस्तमसीकृपदीता आहास्मिनीर्व्यावृत्ति अनुपदीयन्ते रेतसो वा एतस्य तदनुपराः यतस्मात् सर्वे

अच्छेत्ता अच्छेत्ते अच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् ऋषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविता द्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौकमौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौकमौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या देवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृता सुसंहृता त्वा सुसंहृतेति सुसंहृता वासम् संभरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सहसते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

सा विश्वायोः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचास्सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् रतावरैः रतावरैरूर्मिणीः अर्तावरैरुच्युरतावरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: पृथिव्योः उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इह्यदित्याः अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: ॐ नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ॐ नमः शिवाय।
2: ॐ नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् .org, द नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् शिवस्तोत्र। इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् शङ्करा सदाशिवा चन्द्रशेखर प्रेसेण्टेड् बै मरगदमणि। थेङ्क् यू। ॐ नमः शिवाय।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दम् पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रे

हत्यर्णवे दधेह गर्भ मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होतायक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमज्ञे होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परितापा भूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चविंशति।

तस्मात् पुनः समावर्तयन् दूर्जा वा एष पशुभिरुत्क्रामन्तोत्क्रामति पुनरूर्जानिवर्तस्तेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवर्धे पुनरेव भवति समृद्धि चतस्रभिराप्यावर्तते चतुष्पादोभिः पशवः पशूनेवावर्धे इत्थम् पर्यावर्तत एव यज्ञः पर्यावर्तते सो अमुश्रवा एतदादित्यस्यावृतमनुपर्यावर्तता त्वाहार्षमन्तरभूदित्यन्तरिष्ये एष एतरिषुद मतवर्णपाशा मदधातिवर्णपाशमेवोन्मुच्यत आत्मनो हि पुंसाय अग्रे ब्रहन्नुषसा मूर्ध्वो अस्थादिति ज्योतिषैवैनं समर्थयति हुंसः शुचिषत्वसुरन्तरि।

यात्तस्य भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवत्येषा वा अगन्नस्तात्सपत्ना भवदीय एतामुपददात्यपो देवलक्ष्मं वा एषा देवलक्ष्ममेवैः।

भवन्ति अथैष पूर्णस्मशानति को वा एते चीयन्ते भीव कूर्मौपददामितेन वा एषो श्मशानचित्तेनात्मदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अतैतेन वा एषो श्मशानचित्तेन आत्मदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्ते त्या वा पृथिवीयजासादयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते

गच्छन्ति हिरण्यं बलान्यप्यस्य दीन्द्रियेणैवैनम् तानि वीर्याणि समर्थयते नेत्यान्येनानि यत्नीयान्यकरोत्यर्थं वै पुरुषस्तत्र यच्छन्त्यविधरेव पशवस्तस्मादेतमन्तर्दधात्यूर्जाविधा इतराणि पशवो सर्वैस्तयातो सायतनत्वा यजन् कामजेत पशुमान् स्यादिभित्तस्य समीचीनानि पशुशीर्षाण्युपददात् समीच एवास्मै पशूनुपददाति पशुमान् भवत्यतयम् कामयेत पशु स्याभिधितस्य विशूचीनानि तर्जयदुपददाति विशूच एव अभयम् कामयेत पशुस्याभिधितस्य विशोचीनानि पशुशीर्षान्युपदद्याद्विशोच एव नैतत्पशूनुपददातिपशुभिरेवैतया वैसाहस्रीष्टकाः अश्वीष्टकास्तास्तो भवत्यक्षोहितो इदाम् चकारतास्यापर्णाकोपदतो सहस्रम् पशून् प्रापप्रसहस्रम् पशूना आप्नोति यस्यैता उपजीव्यन्ते यविष्ठो वै नामैषोऽग्निस्तस्माच्चिन्विदान्त न वेद्यद्वितीयया प्राणानस्य युवतोत्सर्गम् प्रतिष्ठत्यारण्यानेव पशून् शुचमनोत्सृजति पुरुषशीर्षमुपददात्येषै पशूनाम् वीर्यवत्समो वीर्यमस्मिन् ददात्येक उपददात्येकथास्मिन् वीर्यम् ददाति शौर्यम् पुरुषशीर्षमभिजोतिस्वर्गस्य लोकस्य समृद्धि शौरी वा एष इति मैत्रावरणे अविरवै मित्रो रात्रिर्वरुणो होरात्रयोरेव प्रतिष्ठत्यर्धर्चाभ्याञ्जुहोतीयम् वा अर्धर्थो सा अर्धर्थो नयोरेव प्रतिष्ठत्य दयदेव रचाज्योति तस्मादेकस्सन् पुरुषोत्पात् यत्वा एतत् किञ्चानि वा एतच्च कर्यते ते अवस्यात्सादयति तस्मान्नेव यो नौरेतो ददातीयम् वा विभेदग्निर्माति न क्षतीति सैषाश्च आपश्यततो आहो प्रजापतिरपश्यदिता उपादत्तेयते ता उपधीयन्ते या अनदिदाः यजति इति हो वाचयन्तीयम् वा एतदुपदधात्य दयन्नादो भवति यस्यैता उपधीयन्ते तस्मात्र तस्तिक्तस्यदेते पशुस्सम्भवति यदेताच्छन्दस्याः पशवो वै छन्दागंसि यत्पक्षिणा उपददध्यात् समायकः प्रजावरणा गृह्णीयात् अभयदुत्तर उपददात् यपवाह एवास्यैता प्राणभृतस्तस्मात् पशौ सम्भूते प्राण चक्षुश्रोत्रे एव वाचम् तानि ददात्यक्ष्मया साधयति पशुम् वा एतदाक्रामयति तस्मात् पशवोऽङ्गानि हरन्तोजन्ति सर्वैर्वाहताष्टकाविरस्यात् अवत्न स्यात् कृत्मास्ति तत्सीता उपधीयन्ते धृता वा एषाश्चिच्यते यदग्निश्चीयते यदेता उपधीयन्ते रेतस्तिष्ठस्यैव लोकम् प्रणच्छिद्रम् प्रणेत्येषा वा अच्छिद्रेष्टका अच्छिद्राय वा एतत् चितयश्चीयन्ते इन्द्रियम् वा बृहस्पत्योजो वै वीर्यमिन्द्राग्नी ओजसा वा एतत् वीर्येणाग्निश्चीयते तास्य सूदसोऽहस्
ஜிவைவாணவீவாணவீவாணவீவா